0: 그냥 뜨거워지면은 네가 친수하더니 내 맛이니 최선을 다하고 같이 있냐? 이따가 당대한테는 나한테 아미 못 인데 이 시간 뛰고 공대 노티 많이 돼. 대신 다 시간 뛰어서 무슨 일쇼? 일단 아주 꽃이 꽃이 아미 못 인데 꽃이나 잡대 시간 뛰 당대한테 신 탐하게 돼. 이 상태 아시고 자꾸인 그자 트웨세 이나 이시슈 주 콘테 에드스웨세 이나 이시슈 자꾸인 그자 아시가 하타나 트웨다케 세카게 이나 이 상태 오 자꾸인 테자 치 나시네 미아타네 당티다 아시세 이시 카티 아시카트 이오 자고인트 메타 스냐젠테 카틸레 마츤타 바오데 아시디다니야 차그네케네 아시오네데 메오나네네 나예 메츠아쉐리에 그쵸 아시디다 트웨츠네스네타네 아시오네 에테디엔티 이 시간 뛰어 아시아 꿈 뚜렷해 제 이제 제큰 한지 어그 쳐준 때 뚜다 나오게 됐대요 그래서 그래서 그래서 사한 대야 뜻이 다 산지 크리티콘 고해자 크리티스 엠멘다 세리아 한정이 저기 태어 주신다. 그 해야죠. 그치. 맨 따서 키스 니즈 애쪽에 대해서 그치. 키 온다. 손 손에 거 담들래. 그치. 맨 따. 키에. 그거 저 비트가 어디야. 비트는 통해서 카드를 가고 니티.
1: 어떤에 쯤 다시 레트를 그 세네 주때는 개혁이 내려놓디 할리.
0: 그치. 네, 따라, 니 나이키, 에깃, 난티에, 한티코이, 저긴, 쇼네. 스쿨, 나긴, 텔레, 쥬, 키티, 와긴티에, 쥬, 나이키, 쥬, 쥬, 오쥬, 쥬, 쥬, 나켓, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, 쥬, o que sai que a gente é chonta a jiwa entendeu mas tá naquele coche a gente na tristeza né coche onde a o que se naquele se onde a e que todo mexe e que nem joga e que não na te haja chuta entendeu tu tá sem o que sai cá tu sei tá só com e cinco que disse que nem coisa gente de se assim sai não já que coisa gente de que coisa gente já são cheio que tem e que nem coisa tá ganha coisa coisa cara cara na remo na etc onde mai ci ragande ti sao mai ze kin ke ji ya tu da ti ko ti ko tsa e on ta ri ko ni ko dan te le ki ti ya ta ka de si e ki na radio station ni on ta ri ra ko ni on ta de ingle ka de si ja ti i ni ti ji sao ji ko ta ki ko de si o in le ki ti a ji o te si ya Ça y est, il y a un petit jour, ça y est. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, 아마까지 수일이 눈이 좋아서 이제 해혼이 없잖아 동기가 해혼이다 이신이 죽고 오세요 곧다 이틀이야마 다 이신 체크해 들어오네 수출경 기능하잖아 동기가 맺기는 기야 그치 이신이 아시오 메모가 된게 Et assez agent que tu choisis quoi. Tu rien dit que je choisis quoi. Quand tu n'es tu t'en es chine, tant qu'il y a tu t'en es chine, ici. Et tu as mes autres côtés, tu n'es chine. Quand tu n'es pas né, je n'ai mais ni n'a t'sais, ni t'es chine, mais ni n'a t'sais. Tu es bien sûr, quand tu.
1: Kadar ya First Nations kudanda çöldü. Georgina Fabian ne hekuyun diye.